0: ana ia vea oe peo isi tangata e manatu mā mai li wha i ti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na se kia i lea. A le vave tonga fitia le wha i ti ngā. E ono o ile tūlanga e maua i le fiva rumatika, ma ele ai lava se tasi e mana o e o se e pele i le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e faile sia ki le fō mai fale ainga, o le tausi mai le aonga, o le fale talavai, e vave, faingo fie, ma le mea sili ona ta ua, e le to tō ngia, e ma fai foia na faile tui le pai silen, e ki lia ato ai. Saula ia sa moa, i le nei vai tau o le tau mafana fana, i e tau sia le leina i o tato walo ma whanau, faile sia ki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana ilunga le social media, stop sore throats, pe asiasi ilunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz.
1: O yei se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia la tu fale po nisi ngā luenga ma po lo keti te tele Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Mangele. E ma fai ona oka ma totongi au aloa me Nusila ai piki e lo a inga Samoa ma i la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga ma la au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. O le emaili info at tlmarketing.co.nz.
2: You're now listening to PMN Samoa.

0: te makau ki o le laungola e vale e ngai pisa. Ia, ele mana o mia pisa wha apia ke imiru vai aso ngan Samo. Ia, everybody has a gift, mai le tua. O le tau wanga solo o tatou vai aso ngan Samo. Le fai, e tue wha mna tu atu. Moi lato o le tua ki, mai lato le tio, ele tasi o lua te si lua, whaamu. O le tau wanga solo, le fai longo mua mua. Tau se lau tala, e vatu ele kaat fuilia, whaatino ele o whaatau. Ia, le pricey card te loa na utele na mala mala mai ai. O le price lo na lua, e lua se lau tala, pricey card. O le price lo na tolu, e se lau tala. O le tau wanga fua taimi, ia, e wha peona wha msino ina le to utele o e fia fia i lau tau mwhainga. Peona wha asua atu, fitala inga atu atu atu manino. Peona sila fia ia i lato ilungo le Facebook. Le mwhaina e like, ia pole ale to inga me omi ia e fai tau la va ole ole o se tasi o vaenga o lo manu malo pe a o ina tele a ulat a o tau vanga solo e ia ile lau lau ole a fa amasino ina on te o lau lau ina la ia ile pole a so sa a so fitu o yuni a ole a so tofi ile a so fa o yuni o le aso nai fa angata e tatou solo e atu si mai la sa o solo o le nei tau vanga e na o e olo o au mau i nisila e mna fai o na au wai tau vanga solo ia mili mai por kalame o pia ben sa moa la fiafi manuia show aso tofi aso fa o yuni e fa atino e lau solo ia fa au tu solo le ta ua manatu au tu o le ngangana sa moa e fa au tu solo le tsa u o nga na sa mo oi o le winga le e fa ye tsa wa nga so ya ele ai da fa mari ya tu ele ole a o au nga wa ya ya ai sa sa je to no le nga na sa mo a to ru fa longa mo mo to se la un du lo se la to lu se la le tsa wa nga e na o e au mau ni si le fa mo mo e fa ti no ai Ale a filfili e le pola velea o le aso tofi, aso faa o yuni. O inga la, e mawhai ona e vili mai, e te aso nu mira le isa tutongi, o walu o lima tolu tasi, wai a mata le te aso afi afi manui e le fitu. Ia le te milono na ole a mata i rono faa, fai mato vaa e te aso solo, ia ole a faa mnino atu le aso saa. Ale a filfili e la vale pola valea, e manu malo i e tolu, e mua mua lua tonu. Le afso taile official PMN ni ai lato e manu malo i tongi tai tasi o tau vanga ma eo atu le asfalaile aso sfuru lua yuni o se tau o na o atu lau faa ilonga pe a faina faa manu ya ina oe. E tu ma ulava le faa iunga i e o le amalo ma e le isi swinga ma e le isi swinga al faa iunga e le fisini ngia fo ili si faa iunga a faa masino ma le faa alo alo rava o le tango a la tato tura. E le tato tu solo a li tato tura mai.
1: Ia, e, o ma kou. E, e, e, e, kou fio rolo. Kou fio rolo. Ia, a, o te loa, to ina malo matua, le whanong longo male fia fina nei. O le va o ngafia. I, a, a, la u fio ma.
0: Fio rolo. Fio rolo. A, fai la le, o le mele, e fa au tu solo, i le ta ua, o le ngana sa moa. Ia le faa pero la, ia le solo a. Samo ai, oi samo ai, o oi o lo fatu, o oi o le fau e funga mai o le la au le tae au, e pei o le oso a e o le la e le tae au, e faa pe na lo una nau ya oe la upele, le ga ngana samo e ala, e mosa faa e longa le kamanga.
1: Koi kikia, koi kikia.
0: Kukua ngai ringina, kukua ngai ringina. Ia. Ya, oi, fa pena si na mai nga foi na ya ole. Ka ole so a fa yo ya o chale ni mana ya. A fa le si chale ni tau fai. Ah, tau fai wa vai nga ya. A fa fe si lo ma tu fa pia. wa e aule leime ne tai au pe wo wa aile a e i o u ai ai ai ai se fa de o ai foi ngale fe ngo verpe o yo a foi ya o o ka ko vaus a e ma tu langa va pena e
1: la e e ma salo e se tem mio i luma ta una fa se fa ti te inga la na leu a ya a ma salo la a ma he a mai lo na ya ta to pe pe se ngo a ka ko mai lo la ma se fa ka ka inga Se fa long long la la tu no i ma fo fo nga i no no fo mal piemen. Oh.
0: Ia wa va nga na pe o pe na i fu ia ia. O i si fa i solo le lei. O tu la fa le i tu lu la unga. Ah. Wa o sa o nei le va na ti u tau mai le va na tau. Oh.
1: Na. Na. Na. Kongu wa.
0: Pe nga la lo si fo nga pe a fa i mau lo. Ah. Ia. Veni lau solo. Ah. Ia va aila i au ke laku a mar trade a po e mori a kuela o kose lau kala. Ne pressi ya fa tino mai ya are ngana samo o le fa tao ina o ngana samo fa mai o tayao matayao matayao samo ya mangola ana le ai le ngana samo pe a fa fio na mala mala mala ju pe fa pe na pe fa pe na
1: ta tala mai ma fa fa ta tala mai sha okay lola ka ke fo i mai ngi sau ar va ki u kau mai va nga kau
0: oh so yeah
1: ah ole tau ol fa lo lo o ho o nu mal kau ah o tau o me ol fa lo lo o ho o nu mal kau
0: yeah ah tau o lo o sa fe fe o tau no fo lo fat o le se ka o le se me o na ol swan pa ko ka na ever mai
1: tu langa na ya ta pena le ye ma fo fo wan ala tu ya wale ta tu ta banga solo
0: ole ole me e fa tu elan ala wale tu no we ta ngo e fa le me e ma tu asela o pse ta ye me ya ori ori le mai ya ta to u mai o ma san ye o si ya fa fo mai o ma ta fu o ila tu ile le ngana ya a ye fo i si lo la fi la va mana na la ya ta la mai la to po no po na tala mele atu bonu bonu ya aru utaso chau wangana le vayaso ngan sa mo to chasi le vayaso e o atu la sofa uni ya ona e bala au mele la ya ai se fai mele o fa so ya ilo ilo tau mo fai nga o uma na fa mau e lo le ni el fa masino le mele pe pelo fa mau le le fai tau le le mai o le aunga e da umoro la eva pia Tusia, e to tol manino. Ile a Sofia, i au Kilani, New Zealand, Lua Afe, New Zealand. Ino wa mea ia. Ole social media, malunga ole. Ia ua rekosu. Ia me fefa pe, ia ara ngalu lau solo i lunga, ngalu i lunga le vangi mungi mo lau so. Ia e peke malo, peke le malo.
1: Ala sa halu
0: lunga. Ala sa halu lunga. Ia nasa mo, ia tapena mai. Ya wa for tato fa moy moy aus tato sao fo ile fa lo nga ine ngan samo ile neva ya so dua fe dua sfurono ya ona fa sa lo nga ya se chale chula iva ya fa tanjeri ya chu sunga fa ton ya wa tato por kala mi ore wati a wa la fa sa so wa ne fe fe moni si fa talanga ya la ai tato por kala mi pe on toro la unato if si le mai I le telefoni o Marcelau o lima tautasi. Ia, pe atanga ia e tato Facebook, pia mensamo, fasua mai ai, se mea o e fia maramla mai, ia warta pina ina mai o sou sao.
2: O solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma wa e fira ngalo e faya sa ufa e tionga fa afsota i maile Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli maile complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisota i sao le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu se lau tolu ono ono Iva Ivono, pesila sila la latu peng official ta inga bole website ole www.bsa.govt.nz o tu si fai tia uma e se ta ona tau nui tu tonu ole luas vulu aso talu maile aso le fasala launga.

0: Yeah, welcome back. Yeah, to a fau au tātou pōkara me o le wati leo o taunu mailo sa tau pō le sunga le whātonu ia se iuli sa vea le ofu tonu pesta ia wā fō ili whālau tele ina o le tātou laulau le wati nea fiafi o rau o tele me tātou mta upu mano sa i fumanu ia lau sunga
1: langi mai lau vionga i le tōtō ali ia e me se fō i le talinga tō o le manino le au wā tō ne fiafi
0: ia hālo lama le langi mamā ma le soifu o manuia
2: tia mai a tā mai au kā koi ki ngē fiaf
0: ia o le vai aso fo ilea o le nei masina o me oi fai atu o le masina o me o le masina mō musika ia o le masina o me ia ia ni sila atu a me se fo isi tu o lau langi o le masina o fai atu funganga e pe i o le masina e o sele sele ai ia e tu langa e sese ia na mau fori tala o le masinga foi o sile silenga e e kane sia katoliko
1: le masinga ne obi
0: ia a lea foi fa manuia ina ai i ele tele o au lupe fa alele i fa tufu nganga e sese o au nai al masinga ne obi wa lau ilo o tele le neiva i tau ia New Zealand ona wa vea ma masina o lo ta pena ile ma lo New Zealand le ma lo lo tu la mai nei ile na tara tupe
1: ya
0: ah ile mas fo
1: mas fo ile sau tara tupe
0: tara tupe ya a le tala tala fa ta fa ta ta o le tupe ile wa matana wa wa mai ah pe la ona ye swinga i o le a unga le na fa a matatu ile tia tu wati nefi afi o le NCA ah o isi suinga i au tūlai mai o le atu whātasi i a matanga luenga le malo o a e fika i ai e ono se lauma ono tupu le au whai o le au whainga luenga a o lo liputia mai o sili atu ai le au au nanga i te tono New Zealand pe a wha atu stusa isi atu nu o Europa ma isi atu nu te tele a e to i titi le au whainga luenga le malo ole popole ngala nea pe ona ye fina ngalo fa dia ne va yaso o ama tu foi o lo fa pe ona o nga tonu Wellington ne i em changa luinga al malo o lo va pe ona ye yuma o central island ne ma fu o mai al dos futa usanga taruai ne ta puni o ofisa i tonu a chele a central island ma tu ma ofisa i tonu Wellington la tarata al parlamento o lea la o fsau no mainis a fai ai fa tau no ina ia suinga ia o sau no ia le malo le afionga le minsta o tupe ma le afionga le panemia pe ona fai lo mai ia o le anga o ngaule ia le la mua a o le atu tuna o mau buildings a o le a matau na fai titi la ufinga nuengan malo
1: Malo fa tai lo fiona ile bang to nu le wa o ye yel ta to tal nonga a sit sila ye fo le le le e tai fa pe u malava ia fainga fo yo le fa ye sia to nu
0: ya
1: a o ye te lo yo te pa inga le fa le to
0: mali
1: le me alava in the greatest scheme of things pa ti lo ti lo mama o me le afuanga o me in the cut down spending o to so e so se pe fka kainga ku mai la ile ile vai ngi mota to le ainga ale la va ka ku pe ia ki piro isi me
0: ia
1: o ta ti lo isi me le i ia ka ale le ko fai se wifi a ka kainga mo me le le o fai ti ti ale
0: sa va le a o la le ko modi
1: ia le la o va no la fai ti ti va nga fa alu ia ia tu pe a mtanga benga fa pena o malal malo a si si la tu malo ia o wala ia le la fa ia e se fe ile tupe na ia tau mo fa ia fa iti tia tupe fa hanu a ia lava le tupe tono la tupe e tapa tu e altemi e tongi le mea la ia ile tupe a pe o vayanga na e mana ia la vayanga le wae sa no iai a la sa lusu valu la masina neio o mele fa ia le
0: pa le pache
1: le pache le
0: fa sa wae vai tau ane tau sanga uma ia wa uma tau sanga fa al tupe a uma sa fa le la le asau al vainga te le la le sa le le al mele wai sa no ia le mele ma fu mai ona ole tau se finga o selin
1: ya a wal tonu de se fese
0: ona ma fu a fika la ia i fa linga mai ele fionga ile min sta tupe o to tele la fenga lu enga malo
1: Tele matanga luenga.
0: Tele matanga luenga. Ai, olo fai anga luenga chas.
1: Yeah.
0: Ah, ola na saunoanga. Ele, ele mana umia umaisi. Ah, le la e fuafua. E se fulu afe le a fai onga luenga ole ata le to iai.
1: Ole si a fianga tele. Ole mele nei e fa e leo na, na, na utangia le tatu atunu. Ole sau ole, ole tantal foule iai teknolos.
0: Nah.
1: I may say le porkalamele po le mele ta le AI.
0: Ah.
1: Ya ole to tele tele ngalwenga. Ole afa ititi a lava ele lu malai. Te ta inga ole ale tu mo mien tu tu si mo fakai ta inga.
0: Yoi.
1: Ah.
0: Ya wana na se la uma tono le to.
1: La uma ka uma ka manga ka le kupe me si fa lu mo lu manga i mer kwa nga. Ah, wa pena ya ya me fa ye so tu si. Ah. E ono ta uma ile anga i luma, ma le metu lang sa ye fa i tonu pit. Ah. I le taimi u to nai. Ya o me umalana o tele
0: isi ma nga le lis. Ma nga lan na wa ola fa we sa no. O lo fa ma ma fa ye sa no nga le fiong minister ya Nicola Willis. Ole a tele nga luenga ole a fa nga ina il fa ti kono lo sile. Ole AI ole artificial intelligence. Ole poto le a tal tal fo. Le ma fa ye le computer. Ona fa ile poti. Ona fai mai te alo tupe. Ona fai mai se su su e nga fato pe tupe lava. Ole, wau fau nga ina inisi wau lipoti. Le ana nga le mea e vavi. Vavi, a le matang ufie ole a mainga ole lipoti.
1: Tu se o utama fau fau nga. Mea ole, no wa faili tatu o fau ilva e nga le ole AI training sama sama tu ye misala fau no fati no ina university. Na o ilo ai foi lele il fam tari na mai foi ftlinga na mla ulu le eto ro la fa ele lesa ha mal le tatu fai pa fali fa matale nai e ma fai na la uma e fua fua e le fa ti nonga o fa fa matalanga e te tauna a e fa to nunga ta o tala fe rai
0: e a a nene ne le fa to nunga a ve e le fe tau foi ha e le fe tau foi le au mai e le lei ai te tau ona le lei
1: ona fa ave ave yai
0: mai em faina ave yai o le winga fa mtalanga sa o musu foi ya uia le mtang ah ya le winga foi le fa pe e dem fa lo ma fa ona tus le em fa tus ai pe chai o sau sau le tan tan fo o sau fa pe ya a me sala mo ta to re ngilisi ole ole nganga na lu ah pa tu langa fa pe na o uia o ve tango lo fa chai chai a vai le sau ah, ele o foi a onga ilis. O va ver na no ele o mafufa. Foi ele ele ele lei o real um orpeni matula nga va pena. O ila toula na le na fa winna le system ne. Ah, o tanga tata mamai. Na fa winna wa ele no funo for computer ya fai. O tanga tana pela na ye ftela nga na mla ulu na ala faile. Ona la tau vi mo programmers. Ah, la tau ne fatino ina ngaluenga ia. Anyway, ole mafu anga wo is fam talanga. Ona or fama mafa lele wa ave il malo. Ne fama il malo. Ia o kok. Ole au fai tusi ma le au siaki tusi ma vaenga. Ola le inga
1: lua. Ia le inga lua. Pau al mea mana il vaenga le wo oye. Tu sa o tatou mwhatai teini ngā lao, tatou ngā ruenga nei wha tu stala po tangatou i whasal lau. E a te me tatou te pole ai. Po o sa o wha mau maunga le nei e au ina mai. Na mafu angana e tau mwhai e whai pēle tatou ngā ruenga. Tatou mta pito la au. O le ilo ilo le leima su e pē mo i wha mau maunga. E a mau mau tutu. Langa e iai le taimi. E se ma iai wa enga.
0: E te le se se. Ai, e iai fwe manato tatou wha pē se tu lo teo tala male ava. Pē tau fiofi wha pē au le wha a. Au le shia ina le. Le ata mai au le a. Oi le ai au teo tau fiofi. Langa le la sa ulu poto se. Ah, le la lato. Ai vai ne isi o upu foi le e tanga fisili wa ele me e fa Samoa mai le e fa palangi mai le e fa Samoa periliu mai le fa Samoa e fa ingilisi e mai isi foi ngana jo wofo ali ngan sa mola sa wai e wale lei foi
1: mo fo lolo msalo le valu se fulu pe sene ole fa le liwina ai tele tato fo le instructors of fai upo po le fa wina mai o fai upo tu sai
0: me al ve ape mane ba tu la fo no fa pena
1: e folding a mai o le li li usa o la vale word for word upo upo
0: a manchor fa sa moia o le fai upo a cho
1: fai upo a
0: cho e cha una liu
1: ma le context ai fu ya ai po o le si o manga a
0: ya la so fina ngalo cho cho
2: Mali ni sa nga moni lava ya le fa so fo ni vango le fefi. Ele ta u o le fa nga ta ta u ya resources ta u. Wa mali ni sa nga e se ta si no away to fall by. Ile metesi e te mi no ye ne metesi last year. Le we have done is ya ma ta no fo ye le ma ile ki ya kwa. A o terms la fo ma o ka a ka fo ai se upu mo ka ki a e on fo ma o le memoni e on fo ma e fa nga le ka ko chat gpt le
0: po
2: le ari artificial information ne e tu si li poti pa o le me pe ona sa no le fion ne fa ton e ta o le mala mala ma ile a wala te tala no ai e te tu awa e a o te fa la ngola ngoa ile tala no al masin a o te mele make sense ile mele no ma fo fo ma le mele tu
0: Ele não é a la de Tangata, ele é a fangaina, mas sim, se chupou. Oi, ela tá no chupe lena sao no, e ele tinha um ministro aí, Nicola Willis. Olha a tele, ele só só ali, a fa tecnologia. Olha na winga montato, o tato wale neita, fa um ale o problema leva. Tato te fai fai mali, ele fa um aí na o fa tecnologia. Le aí, a wala to fai fai mali, e matua e a matalo no fa um
1: Ah,
0: ane. Amatang fa nga sa fa longo mai se fa tal no nga in le tio ana nafi. Caroline.
1: Caroline.
0: Yeah. Na tal no mai se tasi o lo fa pe o na tusia por kala mi o tal no. .com. Le tau tal no. Wa me yo fa tikana lo si le AI le le artificial intelligence. E fa o mai le nga na Britania. A fa ila tau tele lo fa Britania. Tau tele o yel tal noak. Alimana yela yel fina ngalo le na latu tal noak ngane vapea. Ye tatou, vave n tatou fa masani il fa tikano losi. O le vae ngale o soifua nga, ele to e foi. Ele to e foi. Ele to e foi tua vapea mama le ai, wa nga iluma. Ya vave n tatou fa o ngaina. Pe ya una le il tatou fa o ngaina o telefoni e lafo e tupe isa amua ma patulanga fa pena ma si sila el Facebook. Sila sila fo isi a wana le le. Mol fa o ngaina o soifua nga. Pe la mea wana o sila fia. O telefone mai wale to vai o le ufai to al telefone o tu langa umana o le melena sa no ai e tsal no tu le il fo mai ala e kopi u mar computer tsal no anga ne fai chat gpt al u mai am tu langa na ya o vai nga la na sa ye ye sa fa ye na nga lu sa ye le la ave se ma ye le la tu fa tsa sia ni sio matanga lu Ai to foi dar jana le. Tau mo fai cha to lo ma na ya yo ngalu nga na mlo ulu le fi e fi tanga na mlo ulu mai la to lo fai le. Julia. O le fa so a tu ma tu ma tu fa la pro to ma e kalisia. Ia laptops. Ia ma me fa ngalu nga ne ia fa che kona los. Ne ia to fu la inga ma to fu fa le o tau na to fu la inga ma me ia fa ti no ai. Ia ngalu nga. Yeah, o want to voice out on Java ngai. Alo tong ofi. Tong tali wifi. Leo tong ofi. O lo na winga. Wa avea ma mea. O leo langa fe fe pia.
1: O aso uma. O leo langa le yeso uma fulia. Ya ai le fa pia se mea la le fa ta wei nai leo ya o ngo tatu.
0: Wa langa
1: o le meta u la va. E di lungo ofi e lava te sigla fi se vaenga meo vaenga mea ne. Le te iloa le mea le tanoai. E te mala mala mala le me e te tala noi e languna e lo leo.
0: Ai,
1: e lo mala mala, ma le si mea. Whingo fia na e mawaina, pe o se se fa ma monga le mai pe le
0: ma ia e ia le fainga o tonu o le simene o falupenga falupenga o nu ma a ma inga ia mane ia ua o pese mai ele le computer ia a faila la e tele o ia i ma ele sa ma va pe ese se ia la na ese la to lo va tino ai ana te musu wa te involve le in sa no anga le ele tanto e musu se ia fa so
1: te mi ne wa ka ko ia la ngi wa ma ka ngale in ka ko ngalu nga
0: io
1: ia ka ko kir kir wala nga me fa so lo nga nga lo nga so mai ai
0: ia nga lu nga la na le to e fo ia le am tanga le ta upule Le o sa no my life young minister o le atu fa ta si nisi o awa nanga. Man cho fo i lu su to sang ta lo le mele sa ye. Ah. Ale la wa tupu maola tupu maola le tele mtanga lo nga pele example. E tili ya mtanga lo nga e public servants awa nanga i al malo. Ah, de sa no my ye le ya. Ya o tele ni su fa pulenda. O le atu mtanga lo nga Pacific. Wai on me alena pisa mai tau sanga talu ai. Ole a ave avel ta tom tanga luenga i lalo o isim tanga luenga. Lala na avel fau tuanga le al fiongol minsta i le public servants. Au mai ni la tau fau tuanga po a itu fatasi.
1: Po a itu fatasi.
0: Ah, po a itu fatasi. Po a awa unanga e o mai fatasi. Ia asisi la fo ye. Ia. Ole, it's meant to happen.
1: Ah,
0: iya, or telephone chat om tanga luenga. Iya, mama out to Wellington. Iya, masih asyik chat falong otu ye.
1: Iya, malas. Iya, telo alal termine. Mas fatay ta inga asoi elkilan. Tolu le official immigration. Say the west, say the south, matai le
0: matai
1: city. Ah, say tai ngai Queen Street. Say le si official na apa Queen Street. Iya, say Henderson Lincoln Road. Iya, mau mga talato tato tua oi. O te milan ni, le koe ka si ada ofisial ni ka kiko.
0: Ai laki pe, lako mochala.
1: E o si foi ke miwa e tala no atu. O sa uma le meo, le app fola le karamoma, chat, tipiti, something. Le alava le, ni masingi le kiro kanongo. E ke ilofor ke minge pe evidinga ket phone. Kei ka inga evidinga le vore phone. Fa kei ka inga. E uma le ke minge, kere koe kanongo si tangata.
0: No.
1: Akala ngoa mai al masing ya ar kai mi ako e um ngalau kan ngoa ngal masing mai o mi le lima o mi le tolu o mi le kasi.
0: Wa so tan wai le ma nei ela usau noa. No alu al fale meri e la fola fi Sydney o i Brisbane. Ia, na na la tua fa mai fela u telefoni scan loa le le me fe. En va tu mai le na uma tongi tu peu. Le am se si mea. Ah, ia fa mai le tu e pue male ato al menna. O te alu ape a torba ya suele i maua yo. Iena takore choi suena. Kei ma se mea, it's right, kaili. Va pe.
1: Paperless uma mea.
0: Ua ne, ma se mea. Ia pe o na
1: ia. Ia o kipi nga mau nga arue nga ike.
0: Ua le choi eni pepa. Ua o se fena ila au ia to ilano ai fai pepa. Ia o vau ngā telephone. Ia ma le si va inga lea. Ia ua le choi eni tupe cash. Ia va o tutong yere kat.
1: Wa matanga nga ita to se fe
0: ya. Wa wa na matula nga fa pena. E chele lam tanga lu ngal malo. Wa fa ina. Wa fa po porina. O le mele le pole ya i le greens ma maori ma ma labor party. Ona o le a fa tu pula ia i ma i manga senga se le mafau fau. Ah wa a fa i wa fa ina nga luenga malaiti totongi ma sa chipi tong. Ia ma faina le loto i fane. Na le stupe tongi le rent. O le a faina o nga fanao. Wa pena fue la pela o fale. Ah, le nchu mai o le a yei suinga.
1: Tele suinga le fale o fale ni la yei.
0: E wala usunga na chfanga luenga ni mtanga luenga o fale. Ia, o le a seme, o le a...
1: E ta fao o i a laifanga luenga o sta.
0: O fale ia o maota, fale ia e faile malo. O le a tele suinga. Social housing, o le a iai e vaenga umane la fai. Ia, oka oka.
1: To, telefona fanga luenga le vaenga le ua iai e fufuanga e la fa malo lo.
2: Ya ole tulanga na ya ya mise fo ile mato se mato fo mitango lo tuli swinga masalo fo ole ufanga solo ya fa la we lo fo ya le malo pe on ya se no ngale fo ngal minister il fa ititi ai fo i ile la to sisila ole tuli lo le se fe ina ole lo te si mal fa pilion na le ta u al facilite le po fe le nga ye ile la mata i tu al malo ya molisi fo i ona la sanga ole ole na no te ngal malo ina ye Jadi fuh, oleh itu fak mata email is fuh itu sangat dalwai. Lebih mai tasi pasien neol population non New Zealand. Oleh fuh ingat ngau tangat fuh ngalueng almalo. Yesus semata ngalueng. Oleh fuh lau tiru tiru. Wasi itia le population New Zealand. Oleh no inga. Wasi itia tu fuh mantangat fuh ngalueng. Ae elo oleh tu tadi tunungal terminai. Ya tahun fuh itia. Tahun fuh itia. Oleh fuh wasa valia almayangalnya. Ele nanti tulanga iya. Na manino lole. Le launga le minister sa failoa ia wa matafu un fanga solo tal noa ile afia yo fale o yo le au fainga luenga al mano tono o fale ia me se foi so so wa fea o isi wa unanga ai tulanga ia me te fale o lota ia mana tu foi dia o le ba ia lo fai tangata wa o fea wa o me munia te le la fengon to titia me salo ava vai no me le fa fa tata man termine to itas fu wa fea si fulu afe le au fenga luenga lau tele ale malo le ala alo il fa nga so longa le il fa malo loina
0: si fulu afe le wa matana na longo mai ol fai numera na alo si sila ele malo e ave ese se tu lo ina ia ile tupe le tu li mata e sefe a fangata lo awa unanga ila tone tu fatasi awa unanga ole a fatino ina fa teknolosi nisio awa unanga ia peo fatete inga ia fa pesa to fafo mai au kilani ia ole ufa mai la to lua ia la fa pena ia a fa pia e to fule le ai ia e fitu ia ai to fufoi le ai malifo mai ya ole fa pe ya ngalu fa tasi stolu a de la pata ona sefi ya o tele lola po ferme le sef po le tupe po so fu malo loin
1: ya ele ta won fa ti ti fu malang le sio ki ta to fuma mo ta to wi ni u sino le sio o tal monio le sio ki ta to fuma ma ta to ta usi mai a pe la le me fu le le fre ka ngala afka va pe va ya medika le wi ka va le
2: se ho
1: ele ni afta va ya ka singa le nga lu va Ike la ora ngo ho mari fale ka sa ka va.
2: Ta wo yo le va ne sa lo nga lo afio. Ta wo yo tu la nga le le ma ne yo le or fa fa uponga lo fa nga to fio le. O le system le fa artificial. Ia a wai le tala no nga.
0: Ya.
2: A wai o mana tu la lo langi a to le to te. Pa wa lo fo ile mana tu ya male titi lo fo ile le ye. Mo le malu pui pui o fa matalanga.
1: Na ni.
2: A wa ya mesi am tala matanga lo nga le malu.
0: Ya.
2: E fa ai titi ai fa matalanga wa te le lo mai ya u fa matalanga ya fa de fa pena fo no le so so vale ya u fa matalanga ma vai nga na. A mafaila ona pui pui ya vanga ni wama mafal malo digitizations o mea
0: o le sira enga le ole pui pui nga
2: o le pui pui nga
0: sa wava aya ilungo le ole social media ai

0: ia mai langa ia ia i latou na muamua mai a o manatu la na o tatou faaaloalo i lesi ma lesi a a lea ua saulupoto fou a a saulo ai lelei lana daga technology ma tulaga lea la lau galue tusi le tusi a ia aua le remena mabe let's join them a ia aua le fa a nofonofo ai a wan fa pe ko pe pisa pisa ngas de ai ele ngas o le anu le anu le fa teknolosi e mana o ile ilo o knowledge is power knowledge is money ya pe fran fa fo ngai la fi fi nei ta pisa na matele o pisa mai ale ai ai ya tingan se se u pu fo na le anga ga ga fa pe na mai fa le ngo ya ale a wata te le tangat Ah, oh, you know, when you're my last generation, for you, oh yeah, if I talk to a fat pair, my sample. Ah, or fat pair, what is it?
1: Pe a fape nale selangona fu ina fale o ina pursit a fape totele o fifi swingale yai e fa mariat oh va mariat le o swinga a fape nala fo i o i malo ma tu na pena o ala va swingale yai ya swinga na luta to yai a
0: tau le si la swinga ele a vese e se si luta to fasino manga o le tatou gagana samoa ia solo mua ia e tatou le taulamua i le tatou gagana samoa o tatou ole gagana lona tolu i niusila the third most spoken language lela tatou ua tulei tatou ua e unaʻi a tini ia o ia i tagaʻi mai o loo taimua a tagata samoa lo tai mua e kalesia o lo tai mua ma manu fala po ptonga ptonga nu u mai kalesia mtu lang va pena ya awa nei fa o lo tato tofi
1: ya
0: wow le saule sa wa fa tekana los I'm sorry la ye isi sa mo la tu ole o va enga ye o no su etupe tu lang va pena ya ava ai tato tofi nei fa o
1: na o mantu vol ngana i tonu a le vaega e patino e ilo ai o oe moni o tagata anu o le atunu ua e mafai lava na e fai mai o samoa ae tasi a le vaega samoa o le gagana
0: ia faleina upu faaogāina upu ia ua le mele iai ia ma aua foʻi le nofonofo ai pe a sesē le faaleoga upu e fanau faasaʻo faasaʻo ia ua ole besea pe o le ua le ua o le timu ma tulaga faapea ia ua ia ua sau foi lea le ua pe utoē iai ae ua alu ai pei o
1: semeaupe
0: ua alu ai ma sesea ia ma lē aiga mai ai
1: mea nao te faafetaia ia tatou aʻoga ia pailiko e uniti ia tatou
0: aʻoga
1: sau falagologo i le afino foi ia maise le aʻoga lea le Roscommon School e whaonongo le photo ma photo nupu le o ka le maofalo loto fo i lele i lele leita pena o whanau a mesa ta pina ngā whaiao whaftai fo i whaoru runga fo i mama pule fo i tatu le aonga le lana no u whaonongo nongo e whapena fo i si aonga pe o Finlayson Park
0: Mau fa foi. Noi
1: la cosa mon unit, ah. La pai lingo unit. Ah, le leita pen of an witchy name. Le atina ina male pono ina le olengana sa mo le fa nga ina e tatu syndicate po tatu sa mo unit to no ang. Ah. So le leite mai e fa le unga la upu. Fa te te ingala nga le tatu te vai nga nga. So le ia fa te fa long ko sa pela ia le upo vi ma ko mal liu a fa ma ma fa u ka ma ngai ka ma ngai le ke le la o nga le o me ia le mo na o o tatu fa fa o le wa mata o na tu u a ku fa so lo tu tu pula a pe yo na na ye na ia ia tu fa tu fa la inga foi ina yo tatu tu a ia fa pena pe vola le nau nau ta ingale mai maunga mai lava i maunga manui o se
0: ya ya
1: e mai e ta tu maunga tele manui a ma ne tele ya ya
0: tu la mane ya fa tu matai
1: tai fa pena fo le el soi fu ma o nga o le ala vol mele ta tu a o ina te min ne mal tu o le fa solo ra i lu mai le ya el tekno los ya ka ku kala ngua

0: Kamiki, mo tātou maramalama, me le tal no meita me ti lango, le sa tātou iai le tal no.
1: E ina ia vaenga ia e fete nai. O lea e lu i ele si lesi. Peila o na tātou tata no nefia file AI, le artificial intelligence. Alo e fa sa mo mai pe fa liwina mai e tangata pasifika ma befo sa mo. O le ancestry intelligence. So o le poto moto ma le poto va matua. Le tua. Ia, mai tua. Ia, e iei le tali o le artificial intelligence. O le ancestry intelligence. Wai le aise si e loa loa tala anga. Na oi. Ia, o tein fwini nei faa soal faa nao talanga. Ia wala vu o oisi vaenga u fatu mai tala. Fatu tala, u fai tala, e ua e ate ya u tala mo.
0: E mtau tia le ia i walanga. O le ai lava se vaenga o le soi fuangal nei. Ma le o o i fainga le ai. Musika, o ata.
1: Fatu fai, o le tupe, o le kawa.
0: O sa, peila le mele tali noani. A fa pia ngapu ngiko waka ala inga elengi ya skulimi. Ka e au sa uko waka ala wei ya skulimi.
1: La wei ya skulimi.
0: Na nga i kamaira le sumi, so le nga ai ku wa skulimi.
1: Ya, ea ila ne va, inga ne o le fai te te ga foile ilungo le. O le Facebook, ma tu langa va pena, ea wa e isi, e fa o nga ina, ea tamali ianga wisi.
0: Ya.
1: Ea identity fraud.
0: Fawcett,
1: ea fraud. Ya, ma me va pena, ea pui pui malu. Ah, pui pui malu vaenga ia. Ono lo whaunga se se nisi.
0: Na me se isi me ia scamming le lupon, me le whaangoi. No ufsilia ne le, fai meta la sia la neta, ne le via fio, le upu scam. Ma ia, le lupu scam, le afa sa mua sia la scam. Mai, fa pepelu. Le winga na tala. E taipela i melo e sau noa, i fa unga i na fōringa. Le tele o me e sau rungo por kalame le va i to telefon, fai mai o se a wala fo lele ma wele tupe.
1: Ma mai lau o filifilia oe.
0: Wai eil pahane mia, wala vea mai eil pahane mia, laksan ne.
1: Au wale tan tonu mi ai.
0: Io me va bene e fa si sei in il to cielo ma fa tu tatto ma c'è la come è quella come per me bella
1: no ma la poi in situazio tamalina fa in umma tu pe mena na ciuia
0: o la la walinga e se le han la bitto
1: e le no foro fa se si fu la va te o fa ma ya o lo
0: ma o ma lo limas fu milioma
1: a vuole tai in forza to ona e wai ai me o tu o ye ye wa fai nai
0: na tonu
1: wa we fo ye wa fai nai sa moa ele a ese le le popoyo ne changa a to tala male ava la fa fu nga sa mo tu na nga ia me u mai ia e ma fu mai e moi e ia ia ia fa fi tau le ma fu mai e ai te le i loa ma le si la fi al fa fi tau di pa ele i loa mai mala mala mai
0: me na ta waile ta tu sa mo le ma ta tu te mautino o ta tu tanga ta talu le winga la ta la hoile le o ta tu ta tu te langol vai vai nga tele le o ile u ruai tanga tan vai vai o fa tu si o le me o le fa sa u o le me na mai se elo eva fa ia lo le me la na o ile nga ta e fa pena u mala vai vai nga le va i ta tu na va ia tu al me ta tu fa ilo le ala te fa tu ai na fo ta tu o tu o tu lang fa pe a e lo a mai ta lo mo mo le li inge so so nga tu o ta tu ma fo pe sa o fi fi ni so so mai so so mai wala nga ta tu fa la mo lang lo ina o na tu no mo fa si no manga ma
1: fa tun tun ngo le ngo ta tu na lo fa ta e te lo na wa na ia i swing a le tonor malo ia pe ona ia ta pen pena mai ai ia se me faina e fai ia ta pena lo pa lo ta ia novema ia ta pena fina ngalo mo swing a ia
0: ke le swing
1: a e ma tu langa fo ta pena pena ta tu mo ta malawa ia o ne a mai aina mai o le si mafuaaga e pei ona amatatu ai i suiga o aʻoga ia lelei aʻoaʻoga fanau lelei ia aua nei punitia le ala aua neʻi afāina e alualu manaʻo lea mālo e tapunitapuni na malavevea atu ai iā ua lana o lelei palemela i ai a iesu e galuega e auauna ai ma lelei ia lumanaʻi mautū ai aiga aua ia le manaʻo faatala lei faapea o le kosa o le kos leai i tele le esesega finau ina ia malu puipuia le tatou tofi ia lea ua vavai atu nai ina ia vaega na e
0: vaega tāua na lē sa fia talanoai ia ma nai mea lai onai motugaafa mai samoa motugaafa ia mai samoa foi lelea olei o se lapataʻiga foi lelea se tasi foi o sui po le taʻitaʻifono o le tatou lakapi samoa foi lele e le taumafai le teʻi atu taumafai a amata sesiuni lakapi fou pe faatata mai ai leaga o loo mai se lapataʻiga fai mai e ono afaina ai le tatou le stala i le lalagi irp
1: aitua
0: foi e faapea le tulaga taunuu iai fiti i se tausaga naua toe fausia naua toe fai lisi latou ni lakapi ese mai le uni lakapi aloa ia o lai le totonu po o lai totonu o le uni lakapi a lalolagi pe taʻelaʻo le taimi nei o lea ua lea eiai le fesoasoani lea taumafai austalia tuufaatasei tatou toga mafiti 5 miliona sanau 5 miliona tae 5 miliona e faatinoina mo e faamatuu atu e iuni lakapi foi lele e leʻo mautino tele po se tupe ualaga o le mea lana ou mau atu o leai le proposal stage po o le talosaga eaiai le faatataga o mea e moomia ma tulaga faapena ia e peila o lē e saunoa foʻi ia le fioga i le alii palemia o le mafuaaga na faainai a tatou lakapi o lana ia silasila e mafua mai ona o lai tagata faipolokiki tonu laupolokiki kogo lei o le uni lakapi peitaʻi o lē tetee mai ia e sui o le uni lakapi fai mai lakapi samoa e leai o le utiuti o seleni pe o tulaga lana o leiai fetenaʻiga i le vaega fou la lē taumafai atu faatasia ma le uni lakapia le lakapi samoa ia o tulaga lana o
1: leleo
0: le vana faamavae matua foi po asino mati ina ua faapea mai umae o le fioga ia fetalaiga ia namalaulu
1: oi le
0: faipule lea fioga faipule le fioga lefioga lelii faipule fetalaiga ia namalaulu samileota ia o lea na te o faaleoina ia ma ia tetee atu i le toe fausia o sesiuni lakapi fou
1: o
0: loo iai le ana leila le sa fai ai le talanoaga lanā ma e foliga mai o le taumafai e faasufi ma faasoa ina ia tilotilo ia le uni lakapi po o tatou kalapo lakapi uni lakapi ale tatou atunuu e suia le pulega le lakapi ia peitai o loo tetee iai le lakapi samoa ia ma le taʻitaʻifono ma latou uma loo faafoina le lakapi samoa po le uni lakapi a le tatou atunuu ia i le toe fausia o sesi uni fou ma e ono afāinai tatou pe ona mea lena tupu ia fiti
1: ia e toa ia ia fiti ia ae o e mafua mai lava i le tapena lelei o le organization pei foi ona iai le tatou toe tepa i le vasoutuanaʻi i le mea lea e tulaʻi mai ia moana pacific ia ole pei ana amata e teatalanoaga i le tala o le tupe faataua a new zealand o loo fuafua mai o le tala o le tupe
0: o le tupe ae le afuaga foi lea ae manatua foi se o le tupe a le malosiaga a lava le seleni tatou te au maia tagata taalo lelei
1: aiai le simalosiaga lava le taleni
0: ia alaga o lelea o le tagata lelei taleni alu taalo le mele tele e tupe
1: amata la ana faanumera tasi la e tamataalo samoa ina malu samoa poai yare tali tei peole peole liki
0: e fu fu lava wala ngai lim fina pule o tatu mana e o tatu ma fu fu ma natu la tu ai amala tu a it's a good thought ma nei ai o tatu la ngona mai mau
1: e wai le fu ia ia ia fu fina ngai nei o la kapi o fina ngai o leva ia ai sio no po o lo fe ina lava i lungol balai
0: ia
1: polea polea a tono risi mene tele chalo le fein awa aman malu ole ole mastana
0: ele ma faina na faia ina pa fa pe ya ele ma faiona ele am tanga lava tu fa sing fo e fa la kapi ale lele tu pe fo ele fa tata ingala ava pe le il tato di mas fo milion o tato au mai ale faia angala kapi numero tasi ma faiona nga yo fa tasi ma ngalu e mata mata alu o tato o faina tu tama samo o ma numero tasi le o mai ka milion ka ka ka alu ah te ting bullet fear bullet tau sanga ato ma ko le ni la e fa full time le umila te mi fo le kole ni fa tasi tama masani e o te lamona ele ai se au lolang e la te mafail au samo le nga e to o tele tama fa nau o le tu matila la to ta alo i au ta ala e vai fila lo
1: ale lano langi ato
0: lano langi ato
1: iyo e ale wina fa mtelang a fa pela e fa mua mua samo ya ina to ai o mai
0: e mang le fi mang au
1: iya
0: au e ala nga e le fi kokongi ale fui fi mongi la kufale e le mafail le afi ka la talo
1: a sia ia peo na sao noa iya ale asta la
0: mani is a factor
1: ale ta to to os
0: plays a big
1: Ola sa si si lo ye lem ta u wala nga mai na sungal. Ye vai nga. Ye wala sungal e pe chu mati e mai na cha cha sport.
0: E di karu.
1: Sa ka ka mai ki fanga. Mai e di karu mai. E di karu mai.
0: E di lo matu e di to ida le ma sin na vili mai oi puto mai. E le yo.
2: Ya mano mano fa te yo si a esa el pe se ko fanga me ke ko nga me le Ei le ki ai la si.
0: Malo, malo,
2: malo.
0: Ele leile, ele leile lo lo le, ale tlinga to to le ni.
2: Tona o momenta o pu foi e nei te u a to ia foi le vano lo fola tu do. Io foi o mana tu fali, ma le wa i lungo peng te fai langi, se te si fonta nga sa fa ti no le so. E el sanga inga le malo la ki sa mo. E mani si foi yo ni sa tam fai ia ni si o tamani yo le tu no fa tu. Ai o le mema ni no. Se e fa pena mana tu malangona. E o mana tu a malangona fa ali ai fa le ai fa le ai le ngua e tau na yei. Ai pe on ta o le fionga i le fa tonu. O le meta hua. Ele ele i vale fo il fatta o tonga na i tua am ta i ta i fo isa yei lumana a i tua nai ya se fo la vo ilia e sa valia e o tatu ta i ta i temir nei on meta ua ya tau si sia tu la fo no ma ya pui pui el tatu la isene lea a wa tau ti se e se mai lo ma le fa la putu tonga la piel la langi ye ma li e la sa mo a no vinga fo e ka ko ka ko npc nga fa e ta ta ta lo ya li sa mo al memo tinoa ri temir nei ele o Maninola, pofele, saufa yei, le unga o leason nei, ya peo na yei. Le wala fo le pale mia, mat kapeneta, i la fionga i le teite fono, la pisa moa, ya e fale, ya le la tofu, la tu ta uto.
1: Ah, ma, ne yana le mele wye, la utal no.
2: Talanoa. Ah, Manamia le talanoa peona e sao noa. I le vaenga le AI. Ya awai talanoa.
1: Awai talanoa.
2: Awai talanoa.
1: Soal
2: manatu. Soal manatu malangona. A ia matua se. Ia o mai fo i fo ile le. Ia sama fa il falaitas.
1: Ia
2: sama fa il falaitas.
1: Ole mena numero tasi e asa mo ilo sesi ala ula. Ia. E anu ra te au mai o ta ue tasi ta ali tasi ta whan.
0: Tasi ta iaf.
1: Ioi. E ese, mamurule. E
0: le tua ia le vai rafo ile le ese ese mnatu. Ia ai kusa petai pia le ese
1: singa i umu. Ka aloa ka maus.
0: Le ese singa o ka te mahufa.
2: Ka aloa ka maus. Tofu
0: tatou man mahufa una mai le tua. E le na flan una noa il tatou ufasoro le sui. Manaya na wayang ni ya si tatu mata pem mati lu tilo tulanga oleh ahang lo ilanga ya ya soina fu el pulo le vaenga na ia
1: mani
0: e umanu yel tau fingolo tau faile yel malo ia fa pe fo le un lak pi al tanto wetnu
2: te dalo be ia manu ia le fa mo mo se tato lak pi chamo ia tato alo tato lu ma fa o le fo fa le ton tato au ine ia wa ta pe nanga mo ro kap le la vaile o no fo le fo ta pe nanga le o peleki
0: o le ia ma ta coach
1: ia mana tu foila man tu foila Ole o blacks mai lato e miliona miliona le pache ai la fo fa le ton la fo fa le ton pe ona ia ile tala le na sau uni un malama le vai so chuna
0: e ono a faina le
1: e ono a faina e ma tu langa ia ia ane ai lo se moana pacific ia ole pale ni fo ile le tau le tamisanga tu langa fa pena ia e ia ia le le a wala fa tino ai
0: No valo no ngo tu le tau a fa ina pe se me la ta todos fu miliona. E fa nga yo yai.
1: Ola.
0: Fa nga yo yai o
1: fa pe soli. Ah. Ole si me la pa.
2: Ole si se.
1: Ole si me va en la na si si le yai le management are o black so le ATP. Ole ale to yo ile le first class. Ah, va dale no for first class. Ia, ada yang fasa no mai le, the breeze radio, le siapa so, cuman, ala, ia, nata no mai.
0: La economy umah.
1: Era all economy. Ia, apa fair la nata long ale ai. Ese follow itu lah, le
2: what? Kuso, wah umah long first class le wari le ngai mom. Le lo mesti imai doa, fai umah. Ia malie le wari le wait terminai, la kaku aru le kumi.
1: Ale poch lana fatu mai le si kola nana walawat. Mantua la pe so fulu fa tu la e walu ni
2: ba America Argentina
1: ya ai tau no e mana o mia le mano si mana o mia malo lo le le ya ya you don't know inga e to yo al first class
0: That's a good point langa over ye ye pe la va le first class e ni
1: si wa fa lo lo ye ya ule le na kapifa pe sol ya ngali o muriga le le al malo ai un mainga e mana o mia le malo si e tatau e awale fati no ina o le mele o mamau
2: te no le mena le la te pena il tato uniform
1: e o mal
2: le la first class o mana
1: e le va ane anu ane sa
2: mai e malo
0: le va ane e va ane anu ane sa mai
2: e malo ta unu o mai el tato boka na mele
1: e le na sa mo la fa fonga le a si afi tato wati ya e mo mo li atu fa aftai tato laulau e le sunga fa tonu ya e me se forte la inga tato tol mani no ia wa fo ile e te mau ai ngo manatu ma fina ngalo fa lia tel jono fo sa e fia fia fa wa u lo fa sa sa ngo ne fia fi ia wa ta to wa fia fi manuia la sto filosofia si o melu a filosofia no ia a ne chula e wo fo e chula ma na to filam to to te cha ma su ngal fa se nga fa wa u to to ina o sa mo ma su ngal fa to ta to to e fe lo ai la sa alo fa ne to mo lia to to so fu ma so mato ola ia wa fo ie fa mo mo ngal le so fo ie mai manuia

ni salamu mala u fu i ala u fainga luenga ia ma ila tu fu i ma sani utala no yai il salamu ne e wo mna tuta tu ti au mir fa punga li i ma fa fa e le anga tonu le ne po kalami ta tu ma fa fa o le anga fa tu si fa fa tu nga ala u e pe e ta u ti le ya la tu mu me o o le o anga tasi o me tu ti po ai ti o ni awala e o ngatasi e fa tusa tusa i a leisi awala po le idea anga i leisi idea a e ta ula e o le parallelism a e e o ngatasi e a i eifu ila taimi i fa tunga i a e le e o ngatasi a e anga fa e anga taufi angai o te fa upuina la o le anga o ngatasi i a male o male anga taufi angai a po le fafia ngai uli uli uli si vaen uli si aitia e fafia ngai lo do vinga mresi a aitia lo au mori mai pe ila salamu ni esta uala i uli antithetic parallelism a e tu sa fa ta wanga a tu sa fa ta wanga ile le aitia lo vaen mo mo mo mo mo uli to e mali aitia le mori mai ele fa pe fa ngai leon a e bo mo lo fai mai amu i alfa amu i a ile le tu solo le fa tu pese ile tangata ele tu ele savari le nofu i fil filinga ma fa i unga fai tangata le le a i ai fai mai u tangata na e le fa amu i a ile fa tu solo ona e na u na u o i ele tu la fono le li o ve te mile i salamu le o te mile le le i ele tu fa tasia i a ye isi tu sil fein tu ai pea e na ul tu la fonu la ye tu tu la fonu lo no winga lo le kinese le tu tu nomi an tu si kinese tu si tu tu nomi o tu la fonu tu si na ta tu la fonu pole pole tora a le ala e fai me le fa mu ye sala mu le o tel tonu ni si o sala mu le o sala mu ta vita e tel tonu fo ni si o sala mu le na tu si e ni si e fa ta tau il tu po ta vita il ne sala to moita wina ma il tupo ta vita il ona langa ma me umsa na faia man fil fil ngasa fa i a ori i ona in na faia le ang sala le na fa i lo ai na tan wa tu sala ori tanga tam e ma fa fa u e fio ngare tu ile au par po tu la fo no la ia le fa ta wi le fa ol ke ni sia na tu tu no mi a i e mota to ia so ni i u fa nga u mala tu la fo no ri ona na fio a me fe ngi tu ai ma fe ngi fo ta tu te mafa fa u mana tu na tu ai ia so mala i i me ro ta u mai ta u fa i ola ina le e fio nga le tu i fa u pe fa nga fo pu ono ona la fa ta u ngai ma na tu na ina i ma ma na tu na i i va mo mo a e le tu sa ole le ala la na ta u antithetic le wa ole anti lo no winga e against ile ma na tu mo mo a ole e fa mai ele fa pe a ia le wa mi ole ele pe i ia ta na ta le ele tu le sa mari le no a na u na u fe nga tu la fo no le ele pe o si o va nga ia ele fa pe ia le wa mi ole a ore awa mulanga ya e peyo puti o sai to le fa tu sa mai e awa mulanga na e puti o sai to le le ai limta ya ya fa ba si me umana fa mtala mai e va nga na ta huwa la le o ore ore salamu ni ta tu te mafau fau ile o ta tu mafau tu la fo no le a ta ula tu la fo no le te mini ya ru ni uta ta tu mana na tu matkini se ta fa ringa a ana fionga lo o mai ia ia upu ma fionga e manui ai tatou e tatou te mafuta ma faufau ai le atua ma tau fai e ola ina mea lai fai mai ila na tulafon a ia lunuinga a tatou faalongo atu o fai ni tala ele lei inisi inisi ele taun tatou tamu fai e e murmuri ai a tatou tamu fai alo ise mai ai aua tatou te tu fatasi aua tatou te no fatasi aua tatou te savavali fatasi ma latou ae tatou faia pea le mafaufau i le afioga a le atua i le ao atoa ma le po a ia pei la lasiga faupuga na mo tatou lenei taeao o lea ua sefulu fitu minute te ae sefulu lua faua otona i musika ia o lea pese lotu i tatou te mafafau ai ia le faaiu atu le le talo le tusia e faletua malōlō ma le malō lea o lea mona faitau atu lea

fari uliu. La vatu tatu pokala me sem ta buta tu tal nom fa so fu ye. Ye me lo fin ngalo ta la tatu le na. Ta fa so ai fu i na ta u pu ye ta u fu muta to. Or muta u mo mo. O te mana o te tal noa mai e fa matala mai ia ia ta alonga le ore ol pine a te le lupola ta unga ta ui ol piliat a piliat e ta ura ol pine ua e ilo pine fa unga e o te mana o le tangu fa matala mai o te tang noa mai pia fai tiri ta alo ta alonga le pe tiri ilo a te ua e pelo ta tosu ai fa matala mai o tumna o fa matala fa lei mai lava ta longa a to ai ona fainga mo ntula fono per fa to ngona ai me o malava ma ma na tot fu i va ngana la ye a po ani va ngana la ma sa ni fa nga ai te bi fa ta longa le a ye ma sa ro a umar va nga na ta to se tu va nga lo nu fa matala mai di si to nga pili atina fa i fu i ai a i la la wana ta si ai fa i ona sui a e fa nga ai ia tele ia poro e whaonga a sifu lima e pe sifu wat ia poro e whaonga ia tato uta no mumu e tarunga leo pili ati pini a e vidi mil tato numera oval sera o lima tol tas te te whaonga longa tuk auta pili ati e sa ia sui e tia ia onga a yoi tulo wat pa ilo tato a ia olna ya kako wang oh le ola mal kako mela le ka mo ola pau kio